re ulkan tu kilan ta inche kanyi kume tripan sumungenon kitarra me ulkan tu ken kin fal kume sumu nineyen meu.